da bi o si mo lori eto nidile wa fun ti osan toni re bo se lo ninu malebi kan re lowo ta wa ye a si ri pe lara won to pe wole na ni eleyin sele bo ti e pe ibi tele ti sele o tun yato tutu won sugbon o tun fara pera won na nu to a ti wa se yi se